0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energii.
2: Familia Galaxy. Ukusy na wszelki język.
3: Ти ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.